0: Sjednimo i poslušajmo molitve ove svete mise. Dragica Lovrić za pokojnu Janju Vidović, Marija Gage s obitelji za pokojnog muža Johna i sve pokojne s obitelji Gage i Toljanić, Anđela Van s obitelji za pokojnog muža Petra, obitelj Van za dušu u čistilištu na Nakanu, Katica Jurica s obitelji za pokojne roditelje Antuna i Maricu Sabljak, Barbara Ivančić za pokojnu sestru Katicu Matejić, Anka Rumora s obitelji za pokojnog muža Antu, Zdravko Toma s obitelji za stričeve Marijana i Anto, Ankica Cindrić za sve pokojne s obitelji Flanjak i Cindrić, Štefica Bedić s obitelji za pokojnog muža Vjekoslava i sve pokojne s obitelji Bedić, Jelena Matković za pokojnog kuma Ota Rajs i za pokojne prijatelje Marka, Juli i Žarka i Željka. Antoni Imena Matković s djecom za pokojnog oca i djecu i djeda Nikolu Matković. Jelena Matković za pokojne roditelje Ivu i Matildu, pokojnu Anu i Niku Matković. Jela Nekić za pokojnu sestru Mandu. Zdenka za pokojne roditelje Luciju i Marka Milinković, pokojnu sestru Josipu i šogora Ivicu. Janja Kvesić u čast srca Isusovo za sretan put i povratak unuku Nikoli. Jedna osoba u čast svetom Antina Nakanu, Josip Baljak, s djecom za pokojnu suprugu i majku Katu, Ruža Baltić, za pokojne roditelje Klaru i Jakova, Andža Jonjić za sve svoje pokojne ujake i ujne Antu, Ljubica za sve pokojne, kojih se nitko ne spominje, jedna osoba za pokojnu Ivku i Peru Čavić, Nada i Tomo Komadina za sve pokojne iz obitelji Vranković i Komadina i za duše u čistilištu, obitelj Čejić za pokojnu babu Danicu, jedna osoba srcu Isusovu na Nakanu, Anka Rumora, Balažena djevici Mari za zdravlje, Boži blagoslov djece u obitelji, obitelj Van, presvetoj krvi Kristovoj na Nakanu i svetoj Ani na Nakanu. Mara Jukić, svetom Nikolu Putniku, za sretan put, drage osobe s obitelji. Mila Milinović, svetom Nikoli Putniku, za sretan put u domovinu. Ankica Cindrić, svetom Nikoli Putniku, za sretan put i povratak obitelji. Roditelji za zdravlje sina Ivana u čast krvi Kristova, Jela Nekić u čast presvetog trojstva na Nakanu, Jelena Botajić Gospi na Nakanu, Ljubica i Boro Jurešić u čast krvi Kristove na posebnu Nakanu, Nada Komadina u čast krvi Kristove i Gospe Karmenske na Nakanu, obitelj Mlikota u čast krvi Kristove na Nakanu, jedna osoba u zahvalu Majci Božjoj. Ustanimo za početak ove svete mise. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Gospodin s vama. Braćo i sestre, ušli smo u 15. nedjelju kroz crkvenu godinu. Na početku ove svete mise, ponizna srca, stanimo pred Boga, zamolimo ga da nam oprosti naše grijehe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sam griješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, dijelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu naše. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Gospodine, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
0: Hriste, smiluj se.
1: Hriste, smiluj se.
0: Gospodine, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
0: Slava Bogu na visini. Dobre volje, hvalimo te, blagoslivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, Kralj nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Kriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Očev, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj našu molitvu. Koji sjediš desne Otcu, smiluj nam se. Jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji, Isuse Hriste, sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca. Pomolimo se. Bože, ti zalutalima pokazuješ svjetlo istine, da se na pravi put vrate. Daj svim kršćanima da odbace što je kršćanstva nedostojno, a traže što mu priliči. Po Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, posle vijeke vjekova.
1: Amen. Čitanje knjige proroka Izaije. Ovo govori Gospodin. Kao što dažd i snijeg s nebesa silaze i ne vraćaju se onamo dok se zemlja ne natopi, oplodi i ozeleni da bi dala sjeme sijaču i kruh za jelo, tako je riječ koja iz mojih usta izlazi, ne vraća se k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah. Riječ Gospodnja. Sjeme pade na dobru zemlju i urodi. Ti, Gospodine, pohodi zemlju i ti je natopi. Obogati nju veoma, Božja se rijeka vodom napuni, ti pripravi ljudima žito. Sjeme. Ovako pripremi zemlju, braze joj natopi, grude joj poravna, kišom je omekša, usjeve je od blagoslovi. Ti okruni godinu dobrotom svojom, plodnost niče za stopama tvojim, pustinski pašnjaci kaplju od obilja, brežuljci se pašu radošću. Livade se kite stadima, doline se pokrivaju žitom, svagdje klicanje pjesma.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, smatram u istinu sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih. Stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti, ne po svojoj volji, nego zbog onoga koji ga podvrgnu, ali u nadi. Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja, pokvarljivosti, da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božje. Jer znamo, sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada. Ali ne samo ono, i mi koji imamo prvine duha, i mi u sebi uzdišemo, iščekujući posinstvo, otkupljenje svoga tijela. Riječ Gospodnja.

Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more i nagrnu k njemu silan svijet, te mora ući u lađu. Sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. Izborio im je mnogo u prispodobama. Gle, izađe sijač sijati, dok je sijao nešto zrnja pade uz put. Dođoše ptice i pozovaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu, jer nemaše duboke zemlje, a kada sunce ogranu izgorje, jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju, davaše plod jedno stostruk, drugo 60-struk, treće 30-struk. Ko ima uši, neka čuje. I pristupe učenici, pa ga zapitaju: zašto im zboriš u prispodobama? On im odgovori: zato što je vama dano znati o tajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Doista onome tko ima, daće se i obilovat će, a onome tko nema, oduzet će se i ono što ima. U prispodobama im zborim, zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju. Tako se ispunja na njima proroštvo Izajino koje govori: slušat ćete slušati i nećete razumjeti, gledat ćete gledati i nećete vidjeti, jer usalilo se srce naroda ovoga, uši začepiše, oči zatvoriše, da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju, te se ne obrate, pa ih izliječim. A blago vašim očima što vide i ušima što slušaju. Zaista kaže vam, mnogi su prorednici i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli, i čuti što vi slušate, ali nisu čuli. Vi dakle poslušajte prispodobu o sijaču. Svakomu koji sluša riječ o kraljevstvu, a ne razumije, dolazi zli, te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj usput zasijan, a zasijan je na tlo kamenito, to je onaj koji čuje riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestala. Kada zbog riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba. Zasijani u trnje, to je onaj koji sluša riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva ugoše riječ, te ona ostane bez ploda. Zasijani na dobru zemlju, to je onaj koji riječ sluša i razumije, pa onda dakako urodi i daje jedno stostruko, jedan 60-struko, a jedan 30-struko. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, ova nedjelja pred nas stavlja ovu prispodobu koju smo 1000 puta čuli. I možda nam je zanimljiva, i možda je već i dosadna, i možda smo je čuli već tumačeći je na različite načine. Možda nas ta riječ zapravo toliko ni ne dira, jer jednostavno nije nam ni poznato ni što je sijač, ni kako treba sijati, ni kako treba sve to izgledati. Prvo, ponajprije treba znati sijača. Ako ne znamo sijača, uzalud nam sve ostalo. Sijač u ovoj prispodobi je sam Isus Krist. Njega je dragi Bog poslao da ljudima objavi divnu stvarnost koja se zove Kraljevstvo Božje, život vječni. Sjeme koje sije sijač je Božja riječ. A Isusove su riječi kao zrna u sijačevu ruci. Zemlja u kojoj on sije su naša ljudska srca. I
tu bi sjeme riječi Božje trebalo uroditi plodom, čujemo negdje na različite načine. Riječ Božju čovjek treba čuti, razumjeti, prihvatiti i svjedočiti. O Bože, kad čujemo sve to, već nas glava zaboli. Jer puno toga je i zahtjevno je čuti. Znate kako smo bili ko mala djeca, mama govori nešto, ti čuješ, ali ne haješ, kako mi kažeš. Onda dobiš batine, pa onda dobro čuješ, onda napraviš. Možda bi ponekad i nas odrasle ponekad trebalo malo tresnuti, da si posvjestimo da ono što smo čuli, osobito na duhovnom planu i na vjerskom planu i na našoj, ono što je bitno za spasenje naše duše, da to ozbiljno čujemo, da shvatimo to nešto kao ozbiljnu stvar. Proroci su u Starom Zavjetu navješćivali cijelo vrijeme prokletstvo. Zlo će ti se dogoditi ako nećeš tako živjeti. Ako nećeš živjeti po Božjem zakonu, propaćeš. Proklet čovjek, onaj koji se ne uzda u Gospodina. Možda bi danas tako bilo bolje govoriti čovjeku, možda bi se malo više bojao Boga i shvatio da treba raditi itekako na svom vjerničkom putu. Probat ću nekako kroz sliku ovih, ajmo tako reći, zrnja koja padaju. Jedno kaže da pada uz put. To vam je ono ko uz put, u životu nešto radimo uz put. Znate, kad se nešto radi uz put, to ti je ono, baš me briga. To nije za mene. Kad nešto radimo uz put zapravo, samo tako, bez veze. I tu nema zapravo nekog velikog ploda. Tu nema nekakve koristi. Uz put, kako kaže, dođe sunce, zagrije nešto, nastane i ode. Sprži se i ode. Nema zapravo nikakve koristi od onoga što se čini uz put. Uz put, kako kaže hrvatska riječ, zajedno. Ali ovo je uz put. Zapravo možemo ju spojiti. Kad nešto činimo u našom vjerničkom životu uz put, a uz put smo došli na misu, eto, mora se ispuniti taj zakon, uz put ćemo i to riješiti, uz put ćemo riješiti sakramente, uz put ćemo sve. Kad tako činimo sve u životu uz put, onda zapravo nema blagoslova, nego tu je zapravo nešto potpuno drugačije. Zatim imamo zrno koje padne na kamenito tlo. Tu možemo vrlo lako povezati sa onim kamenim, mekim ili tvrdim srcem, kako god ga nazvali. Naše tvrdo srce, naše kamenito srce koje ne dopušta prostora da Božja riječ uđe i da se nastani, to je to naše kamenito tlo, na koje jednostavno Božja riječ nema prodora. Možda se čovjek ponekad previše boji, čovjek plaši puno stvari što se događaju oko njega i onda Božja riječ nema puno prostora za svoje razvijanje. Nema se gdje uhvatiti, nema temelja. Znate, kad nema temelja, uzalud vam ja mogu danas ovdje pričati o Božjoj riječi. Uzalud govoriti o svetim stvarima ako nema temelja. Bez temelja se ne gradi kuća. Bez temelja se ne gradi vjerski život. Zato je jako važno dobre temelje usaditi u svoj vjernički život. Dobre i čvrste temelje. Da nas ne pokolebaju različite oluje ovoga svijeta i odmaknemo se od Boga i Bog nam je kriv u svem onome što se događa oko nas, makar smo si i sami poneke stvari zaslužili. Zato je važno imati dobre, čvrste temelje i dopustiti Bogu da se nastani među nama. Zatim imamo ono zanimljivo zrno koje padne u trnje. Ja bi to zrnje koje padne u trnje povezao sa ovim vremenom i zrno koje padne u trnje.
Ja bi to zrnje koje padne u trnje povezao sa ovim vremenom i sa danom.

folklor. Bitno je da moje dijete ide na bazen, na plivanje, na nogomet, nego li da svoje dijete dovedem u crkvu pred Boga i da se zajedno kao obitelj pomolim. Sve drugo bitnije. Evo, gledajući danas, promatrajući danas, imamo skoro 40 pripravnika za sakramente. Ako ih je bilo 5 na ruci na svetoj misi, to je premija. I kakva je onda to priprema? Ne dolaze u crkvu, niti se Bogu mole, dođe onaj dan fino kad je pričest, pa se svi lijepo uljepšaju, pa svi plaćaju restorane, troše pare i ne znam kakve sve gluposti. Isto tako i krizma i da ne kažem sve ostalo što bude ponekad od svega toga. To je to. I onda to zrno pada u trnje, nigdje drugdje. Tu nije našlo više prostora. Došao je vrag, uzeo svoje. Vrag dođe, uzme svoje. To je to trnje. Vrag dođe, vidi da je čovjek. Ha, da se ga može okrenuti, da se može od njega manipulirati. Vidite, đavo nas toliko manipulira da nismo ni sami svjesni koliko nas đavo manipulira u ovom svijetu. I vidi, mogu ga lijepo, fino čovjeka izmanipulirati, dati mu prilike, dati mu mogućnosti da uživa u prokletstvu, ne u blagoslovu. Znate, postoje samo dvije stvarnosti u našom vjerničkom životu. Blagoslov i prokletstvo. Pa danas bi bilo dobro razmisliti koje strani više pripadamo u svom životu. Da li težimo za blagoslovom ili težimo za prokletstvom, težimo za slavom, za novcem, za ne znam čime. Ili su nam sve druge stvarnosti, sve druge stvari bitnije od našog duhovnog života. Kažem duhovnog života. Isus je došao navijestiti kraljevstvo Božje, vječni život svima nama. A kako će netko u kraljevstvo Božje ako gospodina nije upoznao? Ako nije dopustio da Božja riječ uđe u njegov život? Kako kaže, možete vikati gospodine, gospodine, reče I don't know you, bi rekli ovi Australci. Ne znam vas, ne poznam vas. Ko vas šiša? Sve nam se to može dogoditi, ali ne smije nam se to dogoditi. Zato imamo i šansu. Evo, Isus progovara i onima koji padne Božja riječ na plodno tlo. Nadamo se, nećemo malo nagnojiti, ne trebamo nagnojiti, ali trebamo otvoriti svoja srca, trebamo raširiti svoja srca, dopustiti da ta Božja riječ stane u naša srca. E sad, koliko će ona imati djela u našom životu? Kaže Isus, kod nekog će 30%, kod nekih 60%, kod nekog će i 100%. I to je već kada čujemo za nas ohrabrujuće, možda će se nešto primiti. I dobro je da se nešto, iako se primi i 30%, već je to polako put prema 60, pa prema 90, ne godina, nego prema 90% učinka u našem životu i 100% učinka u našem životu. Važno je dati se otvoriti, važno je dati vrijeme gospodinu i u konačnici i ono što smo čuli pokušati provoditi kroz svoj život. To je smisao zapravo onoga što Isus danas želi kroz ovu prispodobu dati nama. Da si posvjestimo gdje smo, gdje je to zrno palo, uz put, kamenito tlo, je li palo tamo negdje u grmlje, u šikaru, ili je palo na nekako dobro tlo koje ipak dopušta da se razvija. Ako je negdje gdje ne treba, trudimo se da bude tamo gdje treba. Dopustimo evo tim našim srcima koji su ponekad tvrda, ali da se razumimo, Božja riječ nije jednostavna. Božja riječ nije reda radi, nego Božja riječ je zahtjevna i traži od nas puno toga. Zato nam je ponekad i teško shvatiti, ponekad je

0: je teško to i nositi. Ali ko ustraje do kraja, kaže Gospodin, taj se bu spasil, pa se nadamo da će to tako i biti. Zato dopustimo da Božja riječ prodre u naša srca, da bude to istinsko plodno tlo i da se u konačnici to vidi kroz naš život i kroz naše djelovanje. Tako neka bude. Amen. Braćo i sestre, ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga,
1: i u jednoga Gospodina Isusa Hrista,
0: jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga,
1: rođena je stvorena,
0: istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno,
1: koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja,
0: sišao s nebesa
1: i utjelovio se po Duhu Svetom,
0: kod Marije Djevice,
1: i postao čovjekom.
0: Raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, je uskrsno treći dan pod Svetom Pismom, je uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu,
1: i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve,
0: i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina,
1: koji se s Ocem i Sinom supračasti
0: slavi, koji je govorio o prorocima
1: i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu,
0: ispovjedan jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Obratimo se prošnjama Gospodinu Bogu koji je u naša srca posijao svoju riječ. Molimo ga zajedno. Gospodine, usliči nas.

0: ohrabri, Oče, svoju crkvu u navjestiteljskom radu i ne dopusti da zbog napasti malodušnosti odustane od primljenoga poslanja, molimo te.
1: Gospodine, uskriši nas.
0: Pomozi, Bože, ljudima u politici, kulturi i medijima da prepoznaju snagu i važnost riječi koje govore, molimo te.
1: Gospodine, uskriši nas.
0: Otkrij, Gospodine, svim ljudima svijeta ljepotu tišine i blagoslov govora koji tješi, liječi i sije radost, molimo te.
1: Gospodine, uskriši nas.
0: Probudi, Bože, u srcima ljudi vjeru koja je ugasla zbog mnogih životnih briga i teškoća koje su ih snašle, molimo te.
1: Gospodine, uskriši nas.
0: Daj, Oče, da u ovoj zajednici Tvoja riječ bude prihvaćena duhom ponizne djevice Marije, koja ju je vjerom prihvatila i u srcu nosila, molimo te.
1: Gospodine, uskriši nas.
0: Učini, Bože, da riječ koju su slušali naši pokojni donese u njima plod vječnoga života, molimo te.
2: Primi, Gospodine, ove molitve koje ti prinosimo i daruj nam obilje svoga duha da budemo plodno tlo koje donosi mnogostruki plod. To te molimo po Kristu, Gospodinu našem.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Gospodine, pogledaj darove crkve moliteljice, da po pričesti napredujemo u svetosti života, po Kristu gospodinu našem.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo gospodinu, Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem gospodinu, i samilosti prema ljudskoj bijedi on se rodio djevice, trpljenjem na križu izbavio nas od vječne smrti, uskrsnućem od mrtvih darovao nam vječni život, i stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima, i sa svom nebeskom vojskom, pjesmu Tvoje slave, govorimo bez prestanka. Svet, svet, svet, gospodin Bog Sabaot, u nas u nebesa i zemlja Tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime gospodnje. U istinu sveci, gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom duha svoga, posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista, kad se dragovoljno predao nam u klonu za kruh. Tebi zahvali razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Tajna vjere. Tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja. I zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti saberu jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Antunom i sveukupnim svečenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnoše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavredimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božija, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vas da s vama. Pružite mir jedni drugima. Jaganče Božji,
1: koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.
0: Jaganče Božji,
1: koji oduzimaš grijehe
0: svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo Jaganca Božjeg, evo onog koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu.
2: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš potro moj, nego samo reci riječi.

Moj Isuse, vjerujem da si prisutan u presvetom sakramentu. Volim te više od svega i želim te primiti u svoju dušu. Budući da te ne mogu primiti u sakramentu, uđi u moje srce barem duhovno. Prihvaćam te kao da si već zaista tu i ujedini me s tobom. Ne dopusti da se ikad odjelim od tebe. Amen.